0: 給水してみました。
1: Kilo
0: 84, Kilo Zulu Juliet, Civil White, Ford Edge, on the boulevard by Lincoln.